wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum.